0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii sauti ya Tegeta Matonge, njiwa hapa Makilava Mbugani, Teka Chinyo.
0: Ndiyo.
1: Asante sana. Moja, na mkamanda Jimini Mrenda, njiwa hapa Mgoji, namwambia kamanda, karibu kia mkana mema. Nambari mbili, na mkamanda Piri Jimini Mrenda, njiwa hapa Mgoji, namwambia shemegi, karibu kia mkana mema. Nambari tatu na mwisho, na mkamanda Kilosati, njiwa hapa Ikonya Numbu, namwambia kamanda, karibu kia mkana mema. Katika ujumbe, na kumbukani kupitia Radio Mazingira FM.